လေတာရစီပူနီဝါခလ်စနီကတရုခဆူဘတန်ကကတပီရီသရမ်လန်ထုပိကိဘဒနဘီနော်ရင်သရမ်ပုထုပဝရပမ်ဆာဘဇိသရမစီစီယရင်ကီဝန်ခိုင်နင်းတမ်ပူခရီမပါလနလေတင်ဘန်ဂလွိနေနာစန်ဒုခချပထရမ်နီအာခစ်ဝနီဖာလ်အောက်ဇုံတပီရစီခွေရပမ်ယမ်ဘီတေဘီနရှက်ပနိုဘာစခန်တီတာ

အကျုံရှိနေဒီလိုက်နူခူမိုက်ရှင်နူဝီရဘီကာအလာပူဝီမဲနူလူစုပခိုက်စရီဤအချုံမဖီဆိုရင်းနေအဒိုပခိုက်စရီဆန်မိုင်းဆိုကရတေဂျေလူလိချေ